0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si
2: Sashin zebe sengge chobolingge kungkamsa, nga na su lariya zhungyang longchi nye zhin chi kyeb lekun, pyo ge longchi nge ti ringgi lingxi lezen nang xinche chungwa, a jang ki ka chuchi, nga ni tingdi lezen zo yongpa, dinze wong ye yin. Lo, sendo nama su, ta nam yu kira lu zhung mang lu nang yu na. Ta lu zhung na cawe je le kira nye cham ki chobo dinze, lu zhung cheb yi na bu zi liya nyu kishe che che, ga mi dinze pe jing sen yun yu to kabu shi. Ta lu zhung di gong ne che na, nga na su, 류부터 심부니가야 편도 유비디 아장 주미리 다이네 체리리다 튠벽고네 류조나이디 하나 수인지 아 나와샤고고도 타 류조나이디레 아 답시 망부조리 땅 하나 수카시 아 강탄의 주요리 교샤 류가부요리 야면은 류중 칸나로리아 진제 류중는 과시 다이네 대장 하나 수 아 총계 나로리아 류제직 다르게부터 조심에 간리샤 류제디 카르레스는 강고르시 르바 다디 다르수지리아 규르주고리 Ta chesan ti ringi lingxi li zinti nang lu yin na, ngana zu gangkuru xunbu yin na, sobo ya pinto xibe go li ya, ngadri rupsi xubu yin. Ta ngana zu chobu ka ji ge gangkuru xun li ya gabu yo ma shi. Ta gangkuru jik xunbu yin na, bimu ya nundo ki simri tinti chi gu wa shi. Tungu to la da, rinne senka ki minbe mi na lu li ya. そうなった時、あ、韓国選手で病魔や偏頭予備機、旅線南端散歩しと通過です。あちゃんちゃんだ韓国選手員な、今年祖母や長大特別地区だ。2年、クロンスウェブティ、ロングスチュートバ。そんで、ランバルキ前中ら、ニョンルチキン、シキン、シンキニシュティレ、カリエクリセトワシ。他先談到因素呢,苦慮送給了啊,偏頭前不及了。他韓國選手的病魔的偏別 吕泽西因斯停止送到了。他的西安苏里罗宾小道民康尼别吕内参加给本站民巴张斌给送了下。他空给城里的团别案甘库罗宣布言呢，表母呀，美军密炮把马赛提列到的必须打工了，还将偏别吕泽南站在这停止几日前送下。他谈到案子重给忙不及了呀。 지주강고르카스칼의토양요리저니앙다두스실츠드유선바 Ta tanda gangkuru shunye mi maru maru zhukwari. Ta yinne kandriya sieje da gangkuru shunye bimu ya manu yubegi tabshi zi yuari zina yu tingeshi. Ta ngana zu gangkuru duksi shundu zamba nye le gubja di raba susu sukbu rinze di ya duyunje nyumtri shi shi kukudu. Ta nyumtri shi tandili ta tanda ngana zu susu sukbu rinze da manja yin du

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
chile shumlun gyakba, chepsi ki nubba chir donwa, chepsi ki genkham zangma songwa je che di. Dang yon tunji jigur ta, cha ju jigtun ungur che gu. Chepsi ki kachwa ni, dang chune tan pege zhowe ne tun angta bu yin. Ngan su din sung chibi chepsi ki kachwa ni, kong chen rin lu ki puksam chenpo ta, zhung kui kechu denbe jizu rin lu ki tun mong puksam. Lo gya ni ki be tep mik bin je yin la. Dang ki si zi ribe shung lu ta, si zi lam cho, si zi tep ju je yin. Dang ki chepsi zuk zhun le shung lun gya gu na, chepsi ki chok tun ko lu tebu nubba dunbe che di. Dang yong ki lo zhu ta dup shu ti, tu rep sa ba zhung kui kechu denbe jizu rin lu zin yong bin sum chi be cha sha lebu chi chui tu kong bu jik zi yong wa chi dun chi ba ta. Dang yong ki chepsi ki kachu yang ta ba gyun kyung che gu ti, tep ju ke chin chu gui ta. Siju ke chin denbi, lengen ke chin gui zhi, le tun ke chin gui bi donwa ji ki lak lin chui tun kyu chi bar gun di dan di. Dang tang ge kip ki cha xia ka, tong di par sum tu, yang tak bi chepsi ki ka cho ti ti, dun tu gyu ba ka ti chi gu. Chepsi ki lang cho ni, dang ki chepsi zuk zhun ki, zawa la tu yu. Dang yong ki, nye bar tu ma ge si rin lu ki, lang cho tong di par sum tu denbu ri zin gui ba tang. Deng shi ki lang cho ta, mi ma ki lang cho su denbu ri lang gui. Dang le gen kurwa ta, mi ma le gen kurwa ni, ce tu ji gyur yong wa che di. Dang ki tar cha ti, tar cha ri zin ba ta. Dang ki ka cho ti, ka cho su zin ba. Dang ki du lu ti, du lu ri zin ba je, ta kyung che di. Tong ta par sum tu, deng mi dang ki ge cha xie ba ta. Deng mi dang le sim che chi ba. Deng mi dang ki cha xia zhu ba jie qi jin, tui tan nan ba gun tu, dang tan lu ji sim ji qi gu. Mi man di wa zin gu gun kyung tan, lu ji sim ji ki, mi man le xiam di shu wei, zha wei mi yu la dar. Mi man le lak sam su mi chan wa tan, tui ngui zhu ba zi tong qi jin, man ki tun tu si le zun gu. Chepsi ki gen kham sang bu zhun gu ni, tui yun rin bu leng gen xi yin bi. Ni bar tu, dang ki chepsi zung zhun te ki meng xin ren xin ta gun den ren xin ki le ge xik du zi gu. Ni bo sa be wo ki dang neng kui ki chepsi cu wei ce xik ge xi la dar ne bu qi ba ta. Dang neng kui ki chepsi cu wei chepsi ren xin ta, tu zheb ren xin, zha tun ren xin, tam zin ren xin ji qi ru dong xin. Cong suo ji ri ki zha tun ki, dang neng kui ki cu wei le gun dong wa rang do ki gang go qi ba. Dang neng kui ki chepsi cu wei chepsi le neng chung qi ba ta. Chepsi shuk xin tu dong wa, chepsi le tang tui mi qi ba ji ki chung lun ta jik du ngung go tang ke sui qi gu. Dang neng kui ki chepsi rin ne zu zhun qi shu qir dong wa ta, lak sam sui mi ta, chang xia cui tun, ngui to din cui, ju zang shung chang so ki rin tang da wa tar bi dan di. Chepsi ki rin ne sang bur din ne, chepsi ki gen kam sang bu zhun gu. Guzhi li qi bi nubi yu ce li, chepsi ki nubi ni ang tang bu yin. Chepsi ki nubi qiru dong wa, ke gang xin du qi wa xin ni. Chepsi to ni, ne tun le yi xip ta, ne tun tak ju qi ke bu qi gu bi ti shi. Chepsi ki to ni, ne tun le yi xip qi na, xin ni ngu wu se bu dok tu ba ta. Chepsi ki to ni, ne tun tak ju qi na, xin ni zawa zin tu ba shi. Dang yun guzhi li qi bi, ka chuo zin ba ta. Pecho qianbu zinba, kyun yong zinba ji ki nuba ta, qiabzi ki jingmin yin ji ta, qiabzi ki nishu gyun kyun, qiabzi ki naba kalu gyurwa, qiabzi ki nyinga guoxun qiba ji ki nuba sami qibar qir donggu. Qiabzi nubi zhongdar ta, qiabzi langlin ki zhongdar la shunglun gyamni, dang la laksam namda ta, dang la simze siro, dang la rangin zengzhub, mang la digi zhunba ji, zawi qiabzi ki genzhi xikdu zinni. Kong chen deng mi chepsi ki rang dan ten gong chi gu. Kong chen deng mi samlu ding ki gai dan ni shik zip gu. Samlu zuk zhun ni, dan ki meng xi ren xin ki zuk zhun shik yin ba ta.
북섬 탄티심 덴토 동교니 삼루 조준키 랭게 앙타보인 중국 공전 탄키 북섬 타 티심니 마그스징 로기 덴튠키 티심타 공전징 로기 북섬 친보 중국 개주 덴베 지소징 로기 투모 북섬 제인 디니 중국 공전 당미 삼베 속신 탄 쳄시기 라소인라 단키 튠지 지교로 균형 집에 삼루 멍시 향인 폭섬탄 티심니 공천 등미 삼루딩키 가이드부이 지겹수지 시진핑키 덴튼 공천 등미를 캐디 태묘미바타 폭섬미바함 야나 태묘탄 폭섬 덴부미나 삼루티 가이미다와타 주베 충내포시비 첩시티 모우교루와타 벤조르티 모우교루와 군주티 니루도교루와 소외티 루송수교루니시 로교탄 락랭키 라주양양체튼 시단 시글 폭섬 침부타 라미기 춘이 유치 그르미 도빈타 슘시 체와 남바르게와 지수 교르신 파체팅 카주 중야 양갸 뽑기네 야랑토바시 레치브 시글 폭섬 탄티 심템부 덴치 테니기 랑서향 토와타 로게 양보 교르실라 쳄시기 카주 양타바 균경톰네 첼룽키 요미 토비 지게 루부달 네 토바시 자지 폭섬 남래토 중국 공천단키 仍이 우니베 님내송 마가스진로 仍이기 타체토치디 공천진로 문규르치교티 폭섬 치슈소 댕기체교 난주단키 롱구주하잠키 루규나 장래대비 공천등니 슈퍼미발 소탄도와니 铁묘铁라대바타 폭섬铁체도인 콘주이간 정리기 퇴니르치베 폭섬티 정리기 라도 문교로용 미시바 시에며 원경 콘주르 미접네 미접하 모두 배준 지바타 미접네 미접하 장소 류동토치 럽치외 폭둔티니 지강 문교로치도베 이치 띵부유시 단기 타제워 탐제샤뇽외 공제당윤 수식인종 창매니바르토 롤라 띵부르 니에구베싱니 폭섬탄 티심기 치토 비탑치바타 준주이게바 정리기 심슈 용조타 타나 츠소양 부유고바 테시 민알 당윤 리치바 망치외 폭섬탄 티심 띵부인바타 첩시티 루이키 총바시 투총소 난주의 리치베 봉디 난도항 라레 공천신 루르 로도기니 테니 카도나